اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا، اور دوسرے رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔

جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیا اور خود بھی کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا تو اسے سزا اس جیسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی

دین صحیح طریقہ ابراہیم کا جو ایک اللہ ہی کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے، اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔

0: کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور آقا تلاش کروں جبکہ وہی تو ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان بھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

صاد، اے نبی یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے، تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ

0: الْعَالَمِينَ
1: اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو، اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو بھی حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا کہ تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔
0: قال

0: زوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: بولا کہ مجھے تو تُو نے گمراہ کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے.

0: تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ سو جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور صدر چھپانے لگے، اور ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟
1: قَالَ

0: دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔
1: yeah.

اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی بند تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتی ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا تو حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو۔ اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا، اور سمجھتے یہ ہیں

0: جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: پیر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل واہ کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

وفاقی بجٹ کی تاریخ تبدیل بجٹ 10 جون 15 12 جون تے پیش تھن جو امکان نانے والی وزارت حتمی تاریخ جو اعلان کندے اج کندی زرن موجب وفاقی بجٹ 10 جون تے پیش نہ کرن جو فیصلو وزیر اعظم صدر وچ میں ملاقات دوران کیا ویو وفاقی بجٹ پیش کرن جی نئی تاریخ جو اعلان نانے والی وزارت اج کندی صوبن پاراں 1700 ارب روپیہ وفاق فراہم کرن بابت فیصلو کمیٹیوں کندیوں قومی اقتصادی کاؤنسل جو اجلاس بھی ہانے 10 جون تے تھیندو اجلاس میں ترقیاتی بجٹ جی منظوری دینی ویندی گلگت بلتستان میں اتحادی حکومت ٹھہرن جو امکان چونڈن میں پیپلز پارٹی کے سرسی 24 میں 22 سیٹن جا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ اچھی ویا پیپلز پارٹی 10 تکن تے کامیاب نواز لیگ 4 آزاد امیدوار 70 سیٹوں کھڑی ویا ایم ڈبلیو ایم 1 سیٹ کھٹی بن تکن جا نتیجہ اجا تائیں رہل زرن موجب گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نواز لیگ کے اتحادی حکومت ٹھہرن جو امکان ہے وڈو وزیر پیپلز پارٹی جو گورنر نواز لیگ جو ہوں وزارت کی ویلشپی سپاراں چونڈر میں کامیابی تے جیالن کے مبارکباد ایران اسرائیل جو ایک بے تے حملہ روکن جو اعلان ایران اسرائیل کی فوج حملہ روکن کی تصدیق کرے چڈی پاسداراں نے انقلاب چیو آئے تو بیروت تے حملن جو بھرپور جواب دنو ویندو اسرائیلی عہدیدار موجب صدر ٹرمپ کی درخواست تے ایران تے حملہ روکیا آئن لبنان میں حزب اللہ خلاف کاروائیں جاری رہدی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بنی ملکن کا حملہ روکن جو مطالبہ کردے چھو ہو تو ایران سے معاہدے کے ویجو آئیں معاہدے کے خراب نہ کیا وجے سموری دنیا صاحب جو مظاہرہ کن حتمی مقصد حاصل کرنے ویجو آئیں وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو وچ اوور میں تشدد میں واد امن والی مقصد میں دیر جو کارن تھی سکے تھی تکرار کے حل لائے بھائرن بھائیوارن سے گالیوں حتمی مرحلے میں آئیں چھکتان کا پاسو کیا وجے آزاد کشمیر کے علاقے راولا کوٹ میں گزرے ڈی پولیس اہلکارن تے پابندی مڑل تنظیم کے تشدد شہید اہلکار کی بے حرمتی کرنے والی ویڈیو ساموں اچھی وئی پابندی مڑل تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مان پولیس قانون لاگو کردڑ ادارن تے سدھی گولیوں ہلائی ویڈیو میں پر تشدد حملے شہید پولیس اہلکار کے لاش کی بے حرمتی تھیندے ڈسی سکجے تو شرمناک عمل سے پابندی مڑل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو دہشت گرد چہرہ ظاہر تھو بھارتی اسپورٹس خارجی تنظیم ٹی ٹی پی پابندی مڑل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حق میں پدھرائی بھی جاری کی سینٹ کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کی چیئرپرسن قرت الین مریض کی صدارت ہیڈ اجلاس سکھر حیدرآباد موٹر وے کے کم شروع نہ تھے ممبر جو سخت احتجاج سکھر حیدرآباد موٹر وے والے منصوبوں قومی اقتصادی کاؤنسل کے اجلاس میں وزیر اعظم آڈو رکھنے کی ہدایت کمیٹی ممبرس جام سیف اللہ دارے جو سیف اللہ ابڑو بیا احتجاج کرنے چاہیے تو سنسا روڈز کے معاملے سے زیادتی تھی رہی ہے بین وزیر اعظم کے افتتاح باوجود سکھر حیدرآباد موٹر وے رتھائی شروع نہ تھو مارچ میں کم شروع کرنے جو وائدو کیا ویو پر 3 مہینہ گزری ویا کم شروع نہ کیا ویو معاملوں وزیر اعظم آدھو رکھو وجے معاشی باہر کیسر بنگالی سندھ بلوچستان کے ملک جا پٹھتے پیل صوبہ قرار دی چھو کراچی میں پریس کانفرنس کرنے کیسر بنگالی چھو تو ٹرین حکومت جو حصہ رہو ہے خبر آئے تو ملک میں چھا تھی رہو ہے سندھ میں بلوچستان میں تعلیم لائے بجٹ ترقی بنے تھی پر خرچ نہ تھی سندھ میں بھی کراچی کا سوائے بھی کو معاشی مرکز نہ ہے لاڑکاڑ میں بھی 1970 کا کوئی ترقی نہ تھی سندھ جا ویہ بلوچستان جا 14 شہر معاشی مرکز تھی سکن تھا ملک میں کھنڈ جو کاروبار بھی عوام لائے آفت آئے لاہور میں پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے ایوب خان گاری کے حملے میں ملوث ٹے ڈواری مبینہ مقابلے میں مارجی ویا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ڈوبا ٹینک سنگھ جو چوڑ آئے تو جوابدارن کے گرفتار کرنے لائے رجانہ والے علاقے میں چھاپو ہوں پولیس ٹیم کے ڈسی جوابدارن انداز فائرنگ شروع کرنے دینی فائرنگ کی ڈے وٹ میں ٹے جوابدار مارجی ویا جوابدارن کے گرفتار کیا ویو ہے ترجمان موجب جوابدارن کچھ وقت اگ ٹوبا ٹینک سنگھ میں ایوب گاڑی کے دیرے تے حملہ کیا ہو جن کے نتیجے میں ایم پی ایوب گاڑی زخمی 4 جنا مارجی ویا ہوا کوئٹہ میں ایک شخص زال 4 بارن کے قتل کرنے بعد آبگاد کرے چھو پولیس موجب واقع وحدت کالونی میں پیش آیا ایک شخص گھر اندر انداز اور فائرنگ کرے ڈنی جن سبب سندس زال 4 بار جن میں سندس ب پٹ دھیرو شامل آئن تھلے تے مارجی ویا فائرنگ بعد جوابدار پان کے گولوں ہنی خودکشی کرے چڈی مارجی ویلن جا مڑ پوسٹ مارٹم لائے اسپتال منتقل پولیس جو چوڑا ہے تو واقع گھروں اڑبتہ پیش آیا ہے یا کو بیو کارن آئے ان حوالے سے جانچ شروع کرے چڈی آئے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness. Chamak aisi diamond skin jaisi. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: خوبصورتی ہے جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں. ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار. کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی. بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
6: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلدا رہو.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
4: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

پیپلز پارٹی ان نون لیگ میں بجٹ تے وڈا اختلاف ختم. پیپلز پارٹی نون لیگ کے بجٹ جو اصولی طور حمایت کرنے کی خاطری کرائے چھڑی. اختلافی نقطن تے فیصلو بنی پارٹین جو کمیٹیوں کندیوں. وزیر اعظم شہباز شریف کے وفد سنگر صدر آصف زرداری بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات. شہباز شریف ترقیاتی بجٹ سمیت مختلف معاملوں سے بنی اقوام کے اعتماد میں ورتو. ذریعن موجب ملاقات دوران آزاد کشمیر صورتحال سے بھی غور کیا ویو. وزیر اعظم شہباز شریف جی بی چونڈن میں پیپلز پارٹی قیادت کے مبارکوں ڈیندے چھو تو بلاول بھٹو زرداری اساں کے بھیٹ میں سٹھی مہم ہلائی. صدر زرداری ورنو تو آخر پٹ کہیں جو ہے

چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو۔ ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یو آر ٹیونگ ان ٹو جی ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ، میٹھی سی آواز، معصوم سا دل، سویٹ سی ہنسی، پرفیکٹ پرسنالٹی، خوش مزاج انداز، مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار سندھ کی آواز۔ حبیب کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سے کسی جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل ٹپ ٹاپ سے کول، ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہلکے ساتھ مجھے سن رہے ہیں، جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں، پورے پورے ایک بجے تک، کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے، جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 to 1 PM آپ کا اور میرا ساتھ رہتا ہے، اور یہ خوبصورتی والا خوبصورت سا ساتھ جو کہ آج بھی جاری ہے ساری رہے گا پورے پورے ایک بجے تک۔ اس کے علاوہ پروگرام میں اگر ہم وقت کی بات کرتے ہیں تو وقت ہوا جاتا ہے جی 11:20 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے، تمام تلیوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں، چاہے آپ بس میں ہیں، ٹرک میں ہیں، رکشہ میں ہیں، کار میں ہیں، بائک پہ ہیں، جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی، بٹ لدنا اور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے، ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی۔ بفر لی خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیریت مطلوب۔

گڈیل قومن میں ایران کی نمائندے امیر سعید ایران میں چھ تو جنگ بندی کے مسودے میں لبنان سمیت سبھی علاقہ شامل کیا وا امریکہ ایران وچ میں جنگ بندی کے آخری مسودے تے بحث جاری ہے اجا تین کو بھی معاہدہ نہ تھو ہے پر کوششوں جاری ہیں پاکستان وسیلے پینج شرطوں امریکہ ادو رکھی چڈی ہیں امریکہ جو اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر کری تباہ امریکی اخبار موجب واقعہ کچھ جلد پیش آیا خبر نہ ہیلی کاپٹر ایران کھیرایا ہے یا فنی خرابی سبب کھیرو ہے امریکی فوج پارا ہیلی کاپٹر میں سوار بن جن کے ریسکیو کیا پی امریکی عدالت پرڈی ملازمن بابت صدر ٹرمپ کے جے ایچ ون ویزا پالیسی کے رد کر چڈی صدر ٹرمپ ایچ ون بی ویزا درخواست ایک ڈالر کی فیس لاگو کی ہوئی امریکی فیڈل ضلع جج لیو سورکن ویزا پالیسی کے غیر قانونی قرار ڈیندے چھو تو ٹرمپ انتظامیہ کانگریس کی منظوری کا سوائے معاملے کی کاروائی کرے پینے اختیار اورانگیا کیلیفورنیا سمیت وی امریکی ریاست صدر ٹرمپ کے ایچ ون بی پالیسی کے چیلنج کیا ہو بخشاپور برسانگوٹ رسول بخش چاچڑ میں ہتھیار بندن کے حملے میں چاچڑ برج نوجوان صدر ان چاچڑ قتل واقع بعد جوابدار فرار تھی گیا

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندڑا سب نے خوبصورت معصوم سونے سماعت ہم سے مجھے طرف السلام علیکم۔ پرکلو دو کے سمند دو سے ہاتھوں کی بارش اللہ سول خزانوں کے ساتھ دعا ہی پاس سے پل تک سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نیچ سے ڈاکٹر کمی سیاہ سما تک زندگی سے موت تک سانس دار تک سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، یعنی کہ آپ لوگوں کی خوبصورتیاں آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں اس پروگرام میں کہ کس طریقے کار کو فالو کر کے نہ صرف آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھائیں گے بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے حسین اور خوبصورت بنتے جائیں گے۔ تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، آپ کی خوبصورتی اب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو بالکل جی بتائیں گے بہت زیادہ والی باتیں جو کہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہاں جی جناب، آپ کی محبت اور سماعت اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذرا آپ نے بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز فار پریزنٹنگ موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یو ڈی جے صدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی صدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے۔ تو چلیے جی، بیوٹیفل بننے کے لیے ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ ساتھ موجود رہنے کے لیے۔ اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو بتائیں گے کہ آپ کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی حال چال بھی بتاتے جائیے سو ڈیئر لسنرز، کیسے حالت کیسے ہی آپ کی حالت ہو، امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کو کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار ہو چکی ہے فائنل، یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک، یعنی کہ پورے دو گھنٹے میں آپ کے ساتھ موجود رہوں گے۔ تو اسی امید کے ساتھ، اسی محبتوں کے ساتھ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہنے والے ہیں، بالکل سے پوری تین بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو میں۔ اور وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، ان دونوں پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ تو بتائیں گے جی بہت زیادہ والی باتیں بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسے بہت ساری آنٹیاں امیاں خالائیں باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران۔ تو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے بورنگ لائف میں بھری کی چٹپٹا مسالہ بتاؤ ظالر علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکی سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکی سمائل لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی ایک بہت ہی پیاری سی نعت کے ساتھ، ایک بہت پیاری سی نعت ہماری لسٹ میں موجود ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ والی جو نعت ہے نا یہ آپ لوگوں کے سماعتوں کے نظر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ تو پروگرام ہے جناب وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ لگاتے جائیے، خوبصورت ہوتے جائیے۔

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.

0: افطار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 90

ابھی اقبال آشاری ہمارے ساتھ موجود ہیں میرپور خاص سے. آپ ہمارا شو سن رہے ہیں, ویلکم جی. ہدایت اللہ کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے. ایسن کہتے ہیں کہ اساں بھی موٹی چوں تھا. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لگے تو تم موٹی آیا ہو. اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ ادھی ٹاپک کرنے ہیں کہتے کاوڑ ایندی آ یا پیکج ختم تھی ونے تو ایکڑو ڈی گزاری دو آیا باقی ہفتو چھا ایک سیکنڈ بھی گزارن ڈکھیو ہے. وہ آئی تا گالا اگر تم فرض کرو تما جڑن مانن کا ہفتو موبائل ورتی ونے تو تما جو ہفتو کیں گزرن دو سوچن والی گال ہے. اور اشفاق علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام اشفاق, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور واسو بھائی کہتے ہیں مجھے پیاری ادی سلام. وعلیکم السلام پیارا بھا, خوش آئے ہو. اچھا مولائی مجاہد بوزار کہتے ٹاپک یہ سین میرے ساتھ ہوا تھا, پپا نے

0: سندھا کورٹ میں سندھ پبن کیانی سے بدنی درخواست گزارن طرفان ترمیمی درخواست داخل کامیاب کرانے والے امیدوارن کے دھر بنائے عدالت لکھت
1: آپ سن رہے تھے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
4: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
3: سندھ جو آواز بدھندا رہو

ہے مجاہد مری ہمارے ساتھ کراچی سے, آپ ہمارا شو سن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سلام دیجیے گا 4G رسول بخش مری کو. اوکے جی, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اچھا ہدایت اللہ احمد آنے کہتے ہیں ٹاپک انسر صدرہ, میں نے موبائل لیا ہے 2021 میں ہے, پہلے میں آپ کا شو ریڈیو پر سنا کرتا تھا, میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھلے چلا جائے, چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. اور محمد علی کوسو بھائی کہتے ہیں ایک دن کے لیے میرا کوئی اگر سیل فون لے کر جائے تو میں ایک دن پورا نیند کروں گا. ایک دن نہیں نا, یہاں پر پورے ہفتے کی بات ہو رہی ہے. اور ان کا علاوہ اے ایم انصاری ہمارے ساتھ کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرام نوشرو فیروز کہتے ہیں اے ایم انصاری, بے نظیر اور ہرا کو. بشوا کہتے ہیں ٹاپک موبائل ایک مہینے کے لیے لے لو, ہمارا وقت سارا مسجد میں گزرے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا تو لے جائیں بھلے. یہی تو بات ہے نا کہ اگر موبائل آپ کے ہاتھ میں موجود ہے تو آپ کتنی ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ غافل ہو چکے ہیں. تو یہ ذرا موبائل فون جو نا اس کو

کہ مرد حضرات ہو خواتین ہو, اور اسی کے ساتھ جب بھی اسکن فیس واش آپ استعمال کریں گے تو اسے آپ دو سے تین مرتبہ استعمال کیجیے گا, یعنی کہ صبح, دوپہر اور رات کے ٹائم. اور رات کے ٹائم تو لازمی آپ استعمال کریں, کیونکہ رات کے ٹائم جب آپ فیس واش کر کے سوتے ہیں تو بہت سارے ایسے پرابلمس جو کہ آپ لوگوں کے فیس پر ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے جرمز آپ کے اسکن پر جمع ہو جاتے ہیں جب آپ موو نہیں کرتے ہیں. رات کو بھی فیس واش نہیں کر کے سوتے ہیں تب آپ لوگوں کی اسکن کے اوپر جو ہے نا یہ ایکنی آ جاتے ہیں, رنکل آ جاتے ہیں اور نشانات بن جاتے ہیں, اور آپ کی اسکن جو ہے نا وہ مرنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن ہمیشہ زندہ رہے, آپ کی اسکن ہمیشہ گلو کرتی رہے, تو آپ نے رات کے ٹائم جو ہے نا فیس واش لازمی کرنا ہے, چاہے سردیاں ہو چاہے گرمیاں ہو. تو گرمیوں کے سیزن میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ بھائی فیس واش ایزی سے ہو جاتا ہے, آرام سے ہم کر لیتے ہیں, لیکن سردیوں کے سیزن میں تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ بھائی نہیں کرتے. لیکن آپ نے یہی چیز یاد رکھنی ہے کہ سردیاں ہو یا پھر گرمیاں ہو, آپ نے رات کا فیس واش بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا. رات کے ٹائم فیس واش کریں, سکون سے اپنی اسکن کو کلیئر کریں, اس کے بعد ڈی اسکن بیوٹی کریم اپنے چہرے پر اپلائی کرنا شروع کریں. اور جب آپ دو راتیں استعمال کریں گے ڈی اسکن بیوٹی کریم, تب آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی آپ کچھ اچھا استعمال کر رہے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ واقعی بہت ہی بیوٹیفل سا پروڈکٹ ہے, آپ استعمال کر کے دیکھیے گا, آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹس ملتے جائیں گے. تو استعمال کریں گے تبھی تو آپ کو پتہ چلے گا, تو لازمی آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا ڈی اسکن بیوٹی کریم. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ایریا میں, آپ کی سٹی میں, آپ کے گوٹ میں نہیں مل رہی, تو آپ نے ڈائل کرنا ہے 03157990595.

اوکے جی, یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں مقصود ملا, کو ویلکم کرتے ہیں. سائمہ میر کہتے ہیں لاڑکانہ کی ہر چیز اچھی ہوتی ہے, جیسے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو, ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, اور لوگ تو اور بھی کیا باتیں پیارے ہیں جی. ماشاء اللہ, اب میری صدرہ کو ہی دیکھ لیں. ہاں جی, بس صدرہ کو ہی دیکھ لیں. اس کے علاوہ نورس انتونیو ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ. سائمہ میر کہتے ہیں سڈو ڈی زکام گرمی والا. ہاں بھائی, گرمی والا زکام ہو گیا مجھے, یہ واقعی خطرناک ہوتا ہے, سردی والے زکام سے بھی زیادہ. تو بس دعا کیجیے گا ٹھیک ہو جاؤں جلدی سے. اور اس کے علاوہ اچھا یہ گانا لگایا, یہ اسپیشلی ہم شونی کو ڈیڈیکیٹ کریں گے. شونی

ویسے عمران بھائی ممتاز ملے کا گانا چل گیا نا ایک, تو پھر یہ والا گانا آپ کا ہم کل سنیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. ارم کہتی ہیں یار جواب ہے میں موبائل سے بیزار ہوں, اگر کوئی ایک مہینے کے لیے لے لے مجھ سے موبائل تو میں آپ کو ایم پی 3 ایس ایم ایس کے لیے اریبا سے فون لے کر میں آپ کو میسج کر دوں گی. کیا بات ہے, آپ نے تو پہلے سے سوچ رکھا ہے. چلیں بہت بڑھیا. اچھا پلیز محمد ابراہیم سندیلو سے, محمد ہارون سندیلو ہمیں سن رہے ہیں, بہت شکریہ بھائی جان, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہیں جی ارم کہتی ہیں, اچھا بہت شکریہ پیاری. اچھا یہ فوجی پٹھان خان کوسو ہمیں سن رہے ہیں بھائی جان, آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سائما میر کہتی ہیں سڈو یہ والا سانگ بچے گھر میں کھیلتے کھیلتے گا رہے تھے تو ایک بچے نے ایک لفظ کا مطلب پوچھا, میں نے مطلب تو بتایا لیکن کہا کے بعد آپ کا میسج جو ہے وہ مسنگ پارٹ ہو چکا ہے. سائما کوشش کریں یہ کہا کے بعد میں جو آپ نے کہا ہے وہ ذرا دوبارہ بھیجیے مجھے. ہاں بھائی جیسے گرمی چل رہی ہے تو محبتیں گئی بھائی, جوتی ضروری ہے, ایسے نہیں گھوما جائے گا.

جی بالکل یہ گانا ٹریڈنگ چل رہا ہے. اور نہ علاوہ جے کو آسو کے رسا سگڈا. اچھا گانا ختم ہو چکا ہے سو ہم یہاں پر دوسرا والا گانا لگاتے ہیں. یہ جی گانا ہونے والا ہے بہت ہی زیادہ پیارا.

پر شو ایز یوزول جی امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آر جے گلناز. جناب کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں ہمارے تمام سامعین بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, بخیر و عافیت ہوں گے اور یقیناً اپنی روٹین لائف میں ایز یوزول مصروف ہوں گے. بہت سے لوگوں کا ریسٹ ٹائم ہے اس وقت. آپ لوگوں کے لیے میرے دل سے ہمیشہ ڈھیروں ڈھیر بیسٹ وشیز اور دعائیں ہی نکلتی ہیں. آپ کی ایک دعا کے جواب میں میرے ہارٹ اٹھے کچھ اس طرح, آپ کو رب کبھی نہ ملال دے, آپ کو رب کبھی نہ زوال دے, آپ کی سب بلاؤں کو ٹال دے, آپ کو ہر خوشی بے مثال دے, آپ کو دیکھ کر کھلے گل کہیں, آپ کو ایسا حسن و جمال دے. آپ کو کیا لکھوں کیا کہوں, میری رب سے ہے یہی التجا کے گلاب سارے بہار کے آپ کی خزاؤں میں ڈال دے اور زندگی کی ہر ایک خوشی میرا رب آپ کو بے حساب دے, میرا رب آپ کو دے حساب دے. آمین سم آمین. اینی بیسٹ وشیز کے ساتھ اپنے آج کا پروگرام کا باقاعدہ آغاز ایک بہت ہی پیاری سی آواز کے ساتھ.

کیا مگر عالم دین اجازت نہ دیتے ہوئے فرمایا ہمارے دین میں میت کو صرف کفن پہنانے کی اجازت ہے. لڑکے نے کافی اصرار کیا.

0: باپ کا مرنا تھا. غسل و کفن کی تیاری ہونے لگی. چنانچہ حسب وعدہ بیٹے نے عالم دین سے وصیت کا اظہار کیا, مگر عالم دین اجازت نہ دیتے ہوئے فرمایا, یہی اور آپ کی میری زندگی کی اصل حقین ویلکم کہیں گے. اور ریکویسٹ ہے لاڑکانہ والوں سے, پلیز ٹائملی پروگرام کنیکٹ کیا کریں. آپ کے اسٹیشن پہ کبھی بھی ٹائملی پروگرام کنیکٹ نہیں ہوتا. اپنے تمام سامعین کو بتاتے چلیں, جی خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے, اور لائیو کال نمبر آپ نوٹ کر لیں 0313-66-15688 0313-66-15688 لائیو کال نمبر ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں. موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 88 81 پر. اور جناب آج ایک جو ہے غور طلب مسئلہ آپ کے سپرد کرنے والی ہوں. کوشش کیا کریں جو لوگ بھی کالز پر آتے ہیں وہ ایبل ہوں, ٹاپک پہ بات کرنے والے ہوں. ایسا نہ ہو کہ ابھی ریڈیو ٹیون کیا ہی ہے, ریڈیو ٹیون کے اور ٹاپک جی خبر کون ہے, یہ والی چیزیں پلیز نہیں کیا کریں. جو سیگمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے نا آپ نے, تو اس پہ پورے ایبل اترا کریں, پھر جو ہے پروگرام میں آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت زبردست رہتی ہے. بہت جناب آپ نے ہمیں بتانا ہے, خواتین اپنی عمر اور مرد حضرات اپنی سیلری کیوں چھپاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, یہ بتانے کے لیے آپ نے ہمیں جو ہے کال کے تھرو پروگرام کا حصہ بننے کے لیے ڈائل کرنا ہے 0313-66-15688, اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 88 81 پر. خواتین اپنی عمر اور مرد حضرات اپنی تنخواہ, اپنی پگھار, اپنی سیلری کیوں چھپاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کال پہ آ کے یہ مت کہیے گا ہاں چھپاتے ہیں, اس کی وجوہات بتانی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی کال سے حملے پروگرام کروں گی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم, وعلیکم اللہ, آپ کیسے ہو؟
0: میں ٹھیک ہوں. کون بات کر رہا ہے؟
1: آپ کو پتہ کیا تھا لاسٹ نام ہے آپ کی, آپ نے کہا تھا لاسٹ نام ہے پروگرام.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

وزیر اعظم شہباز شریف صدارت ہیٹ بجلی ورائندڑ کمپنیز جی نجکاری بابت اجلاس وزیر اعظم بجلی ورائندڑ کمپنیز جی نجکاری وارو عمل تیز کرن جو ہدایت اجلاس کے بریفنگ دیدے بدایا تو پہلے مرحلے میں اسلام آباد کچرا والا فیصلہ بابت الیکٹرک نجکاری کئی وی کابینہ کمیٹی جی نجکاری جی منظوری ڈے چکی

مال تیار ہے, ٹرک کھڑا ہے, مزدور کھڑے ہیں, بس ایک چیز کا انتظار ہے, پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں, ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.

چورانین صلاحیتن جی سارا خطے میں امن استحکام والن کوششن تے بیٹا پیش آئی ایس پی آر موجب جی ایچ کیو پہنچن تے لبنانی کمانڈر ان چیف کے پاکستانی فوج کے دستے گارڈ آف آنر پیش کیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سا ڈیہ بن میں سٹھو معاہدو تھن لائے پر امید واشنگٹن میں صحافیوں سے گالائندے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو تا وچ اوور میں امن معاہدے واریوں کوششوں آخری مرحلے میں آہن بن کا ٹن ڈیہن میں سٹھو معاہدو تھی سکے تو ایران کی ناکہ بندی برقرار ہے تہران تیل وکرو نہ تو کرے سکے

افغانیوں جنگ جو حصہ آئن امریکی صدر کی گالین میں سنجیدگی نظر آئی تو گالین تے کو بھی اعتراض نہ ہوں ایران کے قومی سلامتی بابت سلاحکار ابراہیم عزیزی چی ہے تو گالین میں مزاحمتی محاذ لبنان والے معاملے تا پوئتے نہ ہٹ امریکہ اعتبار جو نہ ہے لبنان تے اگر بھرائی تھی تو گالوں اگتے ودی سکن تھی گڑیل قومن میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی چی ہے تو امریکہ سے معاہدے کے حتمی شکل دین لائے امریکہ سے پاکستان سجی گالوں جاری ہیں جنگ بندی کے مسودے میں لبنان سمیت سبھی علاقہ شامل کیا ویندا اتائیں کو بھی معاہدوں نہ تھو ہے پر کوششوں جاری ہیں.

گلگت بلتستان میں حکومت ٹھائن لائے جوڑ توڑ شروع. پیپلز پارٹی پارا آزاد امیدوار سا گڑی حکومت ٹھائن جو امکان. پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند چی ہے تو پیپلز پارٹی آزاد امیدوار سا گڑی گلگت بلتستان میں حکومت ٹھائن کی کوشش کندی. بلاول بھٹو زرداری جی بھی کچھ ڈی میں گلگت ونڈ کا امکان. گلگت کی چونڈن میں پیپلز پارٹی 10 آزاد 7 نون لیگ 6 ایک سیٹ تے ایم ڈبلیو ایم کامیابی مانی ہے. خارجی پتے بھارت آزاد کشمیر کی پابندی مڑیل ایکشن کمیٹی جو گٹھ جوڑ بے نقاب. افغانستان میں موجود خارجی بھارتی گجے ادارے راج سرگرم خارجی شہزاد جو پابندی مڑیل تنظیم کے ہدایتوں دین والی آڈیو ساموں اچھی وئی. خارجی شہزاد بھارت پارا لکھل بیان پڑھی پابندی مڑیل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہدایتوں دئی رہو ہے. ماہرن موجب خارجی جو سندھ حکومت پارا کراچی جی نیو سبزی منڈی میں ٹرانسپورٹرز لائے سہولت ڈیسک قائم کرنے جو فیصلو. سینئر وزیر شجیل نامے منڈی صدارت ہیٹ ٹرانسپورٹ کھاتے جو اجلاس. ٹرانسپورٹرز لائے ون ونڈو سہولت قائم کرنے جو فیصلو کیا ویو. شجیل نامے منڈ چھو تھا قدم جو مقصد 30 جون 2026 تائیں کمرشل گاڑین کے ڈیجیٹل آٹو

مال تیار ہے, ٹرک کھڑا ہے, مزدور کھڑے ہیں, بس ایک چیز کا انتظار ہے, پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں, ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.

قومی اسمبلی جو بجٹ اجلاس سبحانے شام 5 وگے طلب سینٹ اجلاس بے سبحانے شام جو 4 وگے تھیندو صدر وزیر اعظم جی ایڈوائس تے اجلاس طلب کرے ورتا پارلیمانی معاملن وارے وزیر طارق فضل چودھری چوہا تے نئے مالی سال جی بجٹ 12 جون تے پیش کرنے جو امکان ہے نانے وارو وزیر محمد اورنگزیب مالی سال 2026-27 جی بجٹ پیش کندو ساگی ڈی تے بجٹ سینٹ میں بھی پیش تھیندی

0: خارجی فتنے بھارت آزاد کشمیر جی پابندی مڑے الیکشن کمیٹی جو گٹھ جوڑ بے نقاب افغانستان میں موجود خارجی بھارتی گجے ادارے راج سرگرم خارجی شہزاد جو پابندی مڑل تنظیم کے ہدایتوں دین والی آڈیو ساموں اچھی وی خارجی شہزاد بھارت پارا لکھل بیان پڑھی پابندی مڑل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہدایتوں ڈی رہے ہے ماہرن موجب خارجی جو ڈکندڑ آواز واضح کر رہے ہے تو خیس ہدایتوں بھارت دے رہے ہے برطانیہ پڑھن لائے ویندڑ 10,000 پاکستانن اتے ہی پناہ وٹھی چھڈی ہے گھرو معاملن بابت قومی اسمبلی جے اسٹیئرنگ کمیٹی جے اجلاس میں انکشاف ڈی جی ایف آئی اے عثمان انور کمیٹی کے بریفنگ ڈیندے بدایا تو غیر قانونی طور پر ڈے ویندڑ پاکستانی ملک کی بدنامی جو سبب بنجی رہا ہے یورپی یونین بین ملکن یو ملک کی بدنانی جو سبب بنجی رہا ہے یورپی یونین نے بین ملکن یہ معاملہ اتھارا ہے برطانیہ میں اسٹوڈنٹ ویزا تے ویندڑ 10,000 کا ودھیک پاکستان بے ویزا جو غلط استعمال کندے اتے پناہ وٹھی چھڈی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سان زرعی شعبے جی اسٹیک ہولڈرز جی وفد جی ملاقات وفد میں ہاری تنظیمن جا اگوان ڈیری توڑے لائف اسٹاک بج ٹھائن وارن کمپنیوں قومی ملٹی نیشنل کمپنیز جا نمائندہ بھی شامل وزیر اعظم شہباز شریف جو چون ہو تو پاکستان کی معیشت بحال کرنے میں زرعی شعبہ انقلابی تبدیلی آنن میں بھرپور صلاحیت رکھے تو وزیر اعظم ڈیری لائف اسٹاک کے ہتھی ڈیان لائے پیش کل تجویزوں کی آجیاں کئی وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ بجلی ورائندڑ کمپنیز کی نجکاری بابت بھی اجلاس تھو اجلاس کے بریفنگ ڈیندے بدایا ہوئے تو پہری مرحلے میں اسلام آباد گجراںوالا فیصل آباد الیکٹرک کی نجکاری کی ویندی کابینہ کمیٹی نجکاری کی منظوری بھی ڈی چکی ہے شہباز شریف چھو تو خسارے میں ہلندڑ ریاستی ادارن جی نجکاری حکومت جی پہری ترجیح ہے لبنانی فوج کے سربراہ جنرل روڈولف ہیکل جی جی ایچ کیو آمن فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ملاقات گڈل دلچسپی والن معاملن خطے جی تبدیل تھیندڑ صورتحال دفاعی سہکار فوجی لاگاپن کے ودھیک ہتھی ڈیئن تے گال بول فیلڈ مارشل پارا لبنانی فوج سے دفاعی سہکار کے ودھیک ہتھی ڈیئن والے عزم جو بھی ورجاؤ لبنانی فوج کے سربراہ پارا پاک فوج کے پیشے وران صلاحیتوں کی سارا خطے میں امن استحکام والن کوششن تے بھیٹا پیش آئی ایس پی آر موجب جی ایچ کیو پہنچنے تے لبنانی کمانڈر ان چیف کے پاکستانی فوج کے دستے گارڈ آف آنر پیش کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے ڈی بن میں سٹھو معاہدہ تھن لائے پرومیل واشنگٹن میں صحافی سے گالائیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ وچ اوبر میں امن معاہدے والی کوششوں آخری مرحلے میں آن بن کا ٹن ڈی میں سٹھو معاہدہ تھی سکے تو ایران کی ناکابندی برقرار ہے تہران تیل وکرو نتو کرے سکے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो जी ए एफ एम 91.6

0: سیاہ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست ملک ہی مارو ڈنگر کھاں بھی جاتھا نیر نہیں کا چیز میں آہے سکی کڑو نہیں
2: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: شادی کا ایونٹ اور سٹیج آدھا تیار کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا

0: سیاہِ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست مل گئی مارو ڈنگر کھاں بھی جاڈھا میر نہیں کا چیز میں آہے لکی کڑو نہیں
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.